0: Od kad se ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje smo. Otvoreni.
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.